0: Yo, kwa 97.1 wa asugudi anepei. Yanjwene yanku ahimfie. Na, ndansam kakira oho no. Ya ahwene edaba.
1: Akrofie, akrofie, ohwina no ko. Akrofie, ohwina no ko.
2: Kofi aka, ami baba ye sei.
1: Akrofie, akrofie, ohwina no ko.
3: Akrofie, ohwina no ko.
1: Ye de bi adwin lahun adwin lahun
3: ye de bi adwin lahun adwin lahun adwin lahun
1: ye de bi adwin lahun adwin lahun